De store stjernen lyser for sin dag, så kan vi kanskje finne hem til slutt.

nye venn, se deg omkring. En kveld skal vi gå på et tenksomt fjell, og da kan vi sitte og se ned på oss

Misdal hadde komponert praktikanten da som YouTube-laget spilt. Nå skal vi til en platte som heter Jostedal da, som kom i 2024 med en hele halve måned, og vi skal høre en vals etter en Sjur Hersevold.